Lejli tajab iż semija jinron flinkim ma Bernadett u Patrick Gabriel Mikalef inselmulkom. Reġa wasal ħin biex nqattaw sija ta' pjaċir flinkin li ġam xandra likom mir-radio ta' komunità Aziza Maltija ġewwa Adelaide minn fuq l-uniku stazzjon etniku 5 EBI FM ġo Byron Place. Li bħalissa qed jiċċelebra 50 sena ta' broadcast għall-komunità multikulturali fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekk hemm xi ħadd marit, aħna nixtiequkom fejqan ta' malajr. Illum ser nibdew il-programm b'kanzunetta mingħand Mary Spiteri, l-Art Twilidi.

L-istorja tal-banda. Eż is-semmija din is-sena il-banda Maltija tas-South Australia li tagħlaq 45 sena mit-twelid tagħha. Għal daqstant se rrid nirrakkuntalkom din l-istorja tant interessanti kkulurita li għaddiet minnha din il-banda. Peress li hemm tant x'ngħidilkom fuq il-ġrajjiet ta' matul 45 sena din l-istorja se rrid naqsmuha f'episodi li tassew tisimgħu kull nhar ta' sibt mill-ħamsa ta' filgħaxija jew on demand meta tixtiequ. Ix-xandiriet se jrid ikunu bl-Ingliż għall-benefiċċju ta' dawk li ħafna li mhumiex familjari sewwa bil-Malti. Mela mill-kitba tiegħi stess Ron sejjer jirrakkuntalkom l-istorja tal-Maltese Queen of Victory's Band.

0: U issa għanna lil Freddy Aġus bid-diska fuq il-karozzella.
1: Dejna toqot fajla ġenerusa, fajla tan gustuza, isa

0: U samil kidba ta' Denise Robbins, Bernadette sa' tkomplina l-istoria imħabba ungan.
1: Grazie Ron. L-aħħar darba ħallejna meta Nikki kienet qiegħda tajt li Lawrence li l-affarijiet m'għadhomx li kienu bejniethom. Lawrence taqsiha f'liema sens. Inti taf tajjeb, aħna konna assolutament biċċa waħda meta tqajna l-ewwel darba flimkien, mhux veru? Lawrence kebbe sigaret fil-waqt li wadda pizzok maħruq ta' sufarina bad-doċ u bċerta għadab ta' wieħed irritat. Huwa tassew kien jobbot id-diskussjonijiet personali, iżda b'mod speċjali xi xenata. Issa beda jaħseb fan Anna Brom li l-jiem ta' qabel tant deret attrajenti, kreatura tassew delizzjuża u ħelwa. Hija għamlet parti stupenda fix-xjena fil-ħanut tal-kafe f'Pariġi. Huma dew ħin twil jiġbdu x-xeni kollha u meta lestew Lawrence kien mar jara fil-kamra tagħha. Hija kienet ħarset leħ bħarsa xi ftit profonda u qaltlu kemm inti eleganti Lawrence. Kemm taf dwar Pariġi, iżda xejn dwar Vienna xi tajt. Lest li tħallini nieħdok tara l-sabiħa Vienna, mhux idea ħażina li wieħed jara dan il-post speċjalment meta jkollu gwida simpatika bħal din. Iżda Lawrence kien baqa fidil lejn Nikki u qal lana li ma kienx possibbli li huwa jmur. Lawrence kien ħaseb dwar dan kollu qabel raqat u fil-waqt li xufteh

0: tino adam hossul bew sataniki u waħsab lilu nifsu jaħseb dwar is-saħħara ta' Vienna u jisobih li ma setax jieħu dak li offrewlu l-allat. Forsi dawn kienu għaddej minn perjodu ta' xorti ħażina. Forsi kellu bżonn jikkalma xi ftit. Ix-xogħol kien qiegħed jassu ġmielu u anqal fih emozzjonijiet kbar. U warriet xi ħaġa ġdida u li tqajmu mill-ġdejt fuq tiegħu. Għaliex ma jistenbaħx għar-realtà ta' madwaru u jara se jagħmel. Dawn il-problemi domestiċi kien hemm bżonn li jisolvihom darba l-dejjem. Huwa ġenwinament kien emmen meta ltaqa' ma' Nikki li hi kienet dak kollu li kellu bżonn. Huwa kien emmen li setgħu jistrih fil-paċi u fil-ħlewwa ta' din il-maħbuba innoċenti u b'hekk isib enerġija ġdida fix-xogħol tar-riforma tagħha għal gost tiegħu. Iżda huwa kien għamel dan kollu u issa sab illi kien xaba wkoll mill-ħlewwa tagħha. Iva, iż-żejjed jista' jikkunferm għar minn doża qawwija ta' kritika kiesħa u sarkastika ta' Isabel. Saħta. X'biċċa ta' dwejjaq kienet din l-imħabba. Naturalment huwa ma kienx iħobb lill-Anna u dan kien jafu tajjeb iżda ħassu miġbut lejha. U waqt li kien qiegħed jaħseb f'Nikki bħala barriera għal xi ħaġa li hu xtaq, Nikki innifisha tilfet kull attrazzjoni, krudeltà. Iva, dan Lawrence kien jafu tajjeb iżda l-ħajja kienet krudila u għalih kienet ħażina xorta waħda. Intant Nikki fetħet fomma mill-ġdid u qaltlu, jisobija, jinxejn ma kelli f'moħħ li naqbdu diskussjoni bħal din. Dan kollu rriżulta biss mix-xewqa tiegħi li narak għal ħin twil. F'moment ġentili passoltu tal-imodi Lawrence ħataf id waħda ta' Nikki u bisiela. Kollu sew Anġlu tiegħi, jiena nifhem x'qiegħda tħoss, hija ġibda d-dillit tiegħu lejn ħaddejja b'ġest ta' xi tifla innoċenti. Lawrence ħassu jinġibet mill-ġdid lejn Nikki għaliex wara kollox l-ebda raġel ma seta' jħossu mod ieħor. Jekk tkun tista' fittex ejja lura tal-bitu b'vuċi baxxa. Hekk nagħmel għażiża tiegħi u fi ħsibek tagħmel illum. Xejn speċjali wiġbitu, huwa ħareġ kartiera mill-but u qabad żewġ karti ta' 5 liri il-waħda. Hawn aqbad f'idejk mhur jixtri libsa. Nikki ħadet dawn il-flus f'nofs ħajra, ħaġa stramba kif saħansitra il-lussu kien donnu tilef il-valur tiegħu. Meta hija kienet toqgħod San Bertin, żgur li kienet taqbeż bil-ferħ u l-eċitament għal rigal bħal dan. Il-ħajja ma' Lawrence kienet ċertament bidlet il-fizonomija tagħha u tagħta sens aktar reali ta' proporzjon. Il-flus ma tantx kienu importanti, kienet ir-relazzjoni mal-persuna li wieħed kien iħobb li verament kienet importanti. Dawn il-ħsibijiet kollha ddew minn moħħa fl-aħħa ta' berqa, imbagħad qaltlu. Tassew ġenerus għażiż tiegħi. Jaqgħu il-familja lejmens mhumiex fil-belt? Ma tistax iċċempel il-ħabiba tiegħek u tgħidilha biex tiġi tarak. B'xorti ħażina kemm hi kif ukoll omma jinsabu msifrin. Int għadek qatt ma mort tara il-familja tiegħekux. Issa Nikki kienet telqitlu jdejh. Din kienet l-ewwel darba illi Lawrence kien issuġġerixxa li hi għandha tmur għand il-familja tagħha. Huwa kien jaf li hi kienet marret minn darba sa darbtej fl-uffiċċju ta' missiera. Lawrence dejjem ġab l-iskuża li kien imħabbat ħafna u qatt ma mar magħha. Fil-bidu ta' dan il-romanz ta' bejniethom, Lawrence qatt ma deher ħerqan li hija tmur lura f'San Bertin. Nikki ħassita ċerta illi issa Lawrence kien qiegħed jinbidel għal kollox. Hija ma setgħux tifhmu, issa kienet taf biss li tinsab imbeżża. Inti taf tajjeb illi jiena qed lill-ombi li m'inhix sammu lura f'San Bertin jekk inti ma tkunx miegħi. Lawrence qam minn fuq is-sodda u beda ixengel rasu. nitolbok tbedni minn xeni bħal dawn tal-familja. Jiena marriċ li inti titħol fix-xenati tiegħi. Wara kollox, aħna konna binna li nistennew sakemm inkunu miż-żewġin qabel immorru f'San Bertin. Lawrence għadda l-ponta tal-siru minn fuq xufteh u mbagħad ġibed żewġ nifsijiet qawwija il-ġewwa mis-sigarett u li kellu fidu. Huwa ma setax jimmaġina lilu nnifsu f'dak l-ambjent ta' San Bertin. Aktar u aktar ma setax jara lilu nnifsu bħala raġel devot tat-tifla tas-Sinjuri Horton. U il-kelma miż-żewġin nislitlu ċerta qafsa ta' qalb. Naturalment huwa kien intenzjonat li jiżewweġ lin-niki. Hekk ikollu jagħmel, f'daqqa waħda Lawrence ħassu li kellu jitbied u jaħrab minn dan kollu. Huwa aħtnejn u mbagħad qalilha. Ikolli nfittex nitlaq għażiża tiegħi. Meta tiġi s-sinjorina Appleby għejdilha biex tkompli bil-korrispondenza u jekk tkun tridni iċċempilli. Issa sanħallik u nagħmel mill-aħjar biex niġi lura kmieni. Ftit sekondi wara huwa kien telaq, Iva telaq u Nikki kellha tgħaddi jum sħiħ waħedha. Issa s-sabar beda jonqosha u n-niket jiżdied. Illum hija ħasset ix-xewqa kbira li tmur lura d-dar u tara lill-omma. Hija kellha xewqa ġenwina li terġa' ssib ruħha f'dak l-ambjent antik u familjari. Issa bdiet tewden sar minn Hallmood x'kien qiegħed jikber fil-ġnien u madwar l-għajnuna li setet sabet omma. Hija kienet ħallas ġida biex tilab tom loba golf ma missiera jew li tmur momma Fisburn għan nofs il-perjodu tal-iskola ma Margie. Xtaqet ikoll li tilab xi loba tennis ma huwa Peter. O sema, dawn il-ftit xhur li kienet ilha mifruda minnhom sħajlithom eluf ta' snin li għaddew b'ħeffa kbira u nessewa l-ambjent kollu. Iżda min jaf kemm ilma kien għadda minn taħt il-pont minn mindu telqeti, forsi l-ħajja f'San Bertin tbidlet għal kollox. Il-ħajja ta' ftit xhur ilu kienet għalija waħda ta' dwejja u mudlama. Hija kienet xtaqet li titlaq minn din il-monotonija kif ukoll minn dawk it-toroq dojoq ta' San Bertin. Kienet ħasbet f'omma bħala mara diffikultuża u l-ħsieb taħuta kien idejja wkoll. Iżda b'dan kollu kien hemm xi ħaġa ta' siwi. Nikki għaddiet ħafna mill-ħin ta' dan il-jum tippassiġġa minn kamra l-oħra taħseb u tirrifletti kemm hi xi ħaġa li hija ma kienx femet dak iż-żmien. Iva, kien hemm dak is-sodisfazzjon intern illi hi kienet tappartjeni lil xi ħadd. Kien hemm dik is-sħana u sigurtà ta' affezzjoni vera. Dak iż-żmien hija kellha wkoll leċitament li tħares lejn il-ġejjieni u nifqu hawn bl-istorja u nkompluha l-ġimgħa d-dieħla.
1: U sanna l-Enzo Guzman bil-kanzunetta l-avukat tal-karozzin.

0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Сабах аль-хайр.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Калимера.
6: Доброе утро.
7: Худемореха.
8: Бонжорно.
9: Чоусан.
10: День добрый.
11: Good morning. You're listening to 5 EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: And here at 5 EBI FM in the studio, it's almost 1 minute past seven, this Sunday morning, the 28th of June. And as usual, on a Sunday morning, we begin our programming with the Maltese Community Program.
13: Lord Wataiba is Martin Walshin, Ian Bernardet Flimkin, Maron, Patrick Gabriel, Mikale Finsel Milcom, Issa Wasalil Hin, Bishna Dohan Atosia Flimkin, Lijayam Chandra Likom, Radio Tarkom Ramaltia, for Olenico Station, Ethnico 5, EBI, FM, Barin Play Satellite, for current Satami out Lita Punt, we had megahertz. Yakem Shahat Mari, Tahanan Surufe, Anta Malair, Illu Milhat, Tminia Washrinta Junior. U nibdew il-programm billi l-lum ġewwa għada xoħe ġewwa Malta tiġi ċelebrata il-festa tal-Imnarja. 5EBI is celebrating 50 years of multicultural radio. L-Imnarja. L-Imnarja hija waħda mill-aktar festi antiki ċelebrati f'Malta u f'Għawdex. Din il-festa ikkommemorata żewġ qaddisin importanti, San Pietru u San Pawl. Il-kelma Luminarja Ija mnislam il-kelma luminare bil-latin li tfisser tixel. Dan kien il-mod kif in-nies juru l-feħ tagħhom fir-rikonoxximent ta' festa partikolari billi joħolqu dawl permezz ta' ħruq ta' xema kif ukoll ħġejjeġ. Dan huwa dokument fid-dizzjonarju miktub minn Agius de Soldanis fis-seklu 18. Fid-definizzjoni tiegħu huwa jsemmi pittura ta' Antoine de Foray. Li tixed perfettament il-ċelebrazzjoni tal-festa tal-Imnarja fil-Busquet. Is-servizzi li turġi jisiru fil-katedra tal-Imdina imbagħad wara nofsinhar isiru diversi tiġrijiet ta' żwiemel it-tlila jsiru fit-triq ta' taħt is-saqajja fit-ilbot mill-Imdina. Il-rebbija kienu jiġu preżentati bil-palju minn ħadd ħlief il-Gran Mastru nnifsu. Il-festa ta' San Pietru San Pawl hija wkoll iċċelebrata fin-Natura Għawdex. Din id-darba b'mod normali ta' kif jiċċelebraw il-festi li bliet u l-irħula l-oħra.
14: L-Imnarja. Tradizzjoni Maltija li tmur lura aktar minn 500 sena. Id-drawit Maltin li fil-biċċa kbira tagħhom huma bbażati fuq il-folklor rurali u reliġjon. Għadhom viżibbli ħafna fil-ħajja ta' kuljum, l-aktar notevoli permezz tal-festa tar-raħal. Din iċ-ċelebrazzjoni tal-qaddis patrun tar-raħal lokali bdiet aktar minn 4 sekli ilu matul ir-renju tal-Kavalliri ta' San Ġwan u sal-lum għadha ġġib magħha varjetà kulurita ta' baqbi ferriħi tipiku tal-Mediterran. Possibilment l-aktar waħda popolari hija festa San Pietru San Pawl, magħrufa wkoll bħala l-Imnarja. Dan l-avveniment importanti fil-kalendarju kulturali jiġi ċelebrat fil-Busquet u fih ikun hemm wirjiet ta' annimali u ta' prodotti agrikoli. Il-fenek imsajjar b'mod tradizzjonali u l-għana. Tip ta' mużika tradizzjonali Maltija.
13: Il-festa tal-Imnarja tibqa' waħda mill-aktar festi importanti fil-kalendarju kulturali Malti. Il-festa ta' 29 ta' Ġunju, illi fija niċċelebraw lill-Apostli San Pietru San Pawl, tmur lura ħafna fi żmien, aktar qabel l-wasta tal-Kavalleri fl-1530. Ir-Romani kienu jiċċelebraw festa pagana imsejħa Luminarja li tagħna li tagħha l-kelma Maltija Imnarja. Hija korruzzjoni li sem Luminarja ġejja mill-fatt li fil-lejla ta' 29 ta' Ġunju jkunu jinħarqu għat-taffja kolli u ħġejjeġ. Din il-festa żdiedet fil-kobor tagħha fi żmien tal-Ordni tal-Kavalliri ta' San Ġwan f'Malta. Fl-arkivi tal-Ordni insibu dokument interessanti li jirrakkonta l-festa tal-Imnarja fil-29 ta' Ġunju tal-1775. Dan il racconto gli descrive proprio che fu soltanto pinto di che essena cabare solennità limnaria, ora li chien e il gran mastro si tace di sena o a Hasem o cabare il festa per presenza di io pala al principe tal gzira.
14: Filodu kmini għal-ħabta dal-ħamsa, il-gran mastru tala mil-palazz tiegħu tal-belt lejn ir-Rabat, fuq karozza miġbuda minn sitt żwiemel. Miegħu kien ikun hemm rikep il-gran prijur tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan u prijur tal-Berġa ta' Almenja. Wara mxew fil-karozzini tagħhom l-uffiċjali tal-palazz ta' gran mastru l-membri tal-Kunsill tal-Imdina kienu jsennewhom biex il-qawm fil-bib tal-belt mal-li jaslu. Meta wasal il-Gran Mastru ta' riċiviment fil-palazz tiegħu u minn hemm irħiela lejn il-katedral fejn attenda l-funzjoni kollha tal-festa tal-Apostli San Pietru u San Pawl minn fuq it-tron maġistrali. Wara il-Gran Mastru offra pranzu kbir mill-ġdid fil-palazz tiegħu u wara l-ikla mal-mistennin telaqal fuq is-saqqajja biex jassistija t-tiġrijiet.
13: L-ewwel saru t-tiġrijiet ta' tfal u warajhom dawk tal-irġiel. Segwew it-tlielaq tal-bejjem jiġifieri dawk tal-ħmir, tal-bowla, tad-dwieb u fl-aħħar taż-żwiemel. Wara dawn der ir-reċevitur tal-Gran Mastru fuq it-terrazzin tas-saqqajja u minn hemm xi ħedqat kbir ta' muniti tal-fidda fost in-nies preżenti. Warahi ħareġ il-Gran Mastru u għadda b'muniti oħra tad-deb. Għal-bdiewa ta' dari l-imnarja kienet festa kbira li taħbad propju wara l-ħsad. Bla dubju, illum hija l-akbar festa agrarja f'Malta li fija niċċelebraw il-bżulija u l-ħidma sfiqa tal-bdiewa u tar-raħħala Maltin. Fl-antik il-bandu kien jinqara nhar it-twelid ta' San Ġwan, festa li taħbad fil-24 ta' Ġunju u l-qari kien isir fl-Imdina u fir-Rabat. Illum il-festi tal-imnarja jitħabru permess tal-bandu fit-tmiem il-ġimgħa ta' qabel 28 ta' Ġunju. Il-bandu jinqara il-Belt Valletta imbagħad l-Imdina u wara r-Rabat.
14: Fl-Imdina ssir purċissjoni bil-partiċipazzjoni ta' membri tas-soċjetà agrarja li fija jinġarru wkoll palijiet li kunu jingħataw lir-rebbieħa ta' t-tiġrijiet ta' nar l-imnarja. Kif il-purċissjoni toħroġ mill-Imdina jingħaqdu magħha l-partiċipanti mill-pubbliku li ġibu magħhom żewġ miżmuma fuq il-brilja. Il-purċissjoni tieqaf quddiem in-niċċa storika ta' San Pawl li tinsab fis-saqqajja u hawn jitbierku l-palijiet. Lejlet il-festa San Pietru u San Pawl jiġifieri fil-28 ta' Ġunju wara nofsinhar tintra mal-wirja agrarja taħt it-tinda tal-Busket wara wirja tradizzjonali li lassir mill-1854 fil-għaxija kun hemm għana mal-kitarri ikel u mbiċ sa kmieni fil-ħodu l-istufat tal-fenek u l-fenek moqli fit-tewm huma żewġ platti sinonimi mal-festa tal-imnarja. Fl-antik in-nies inġabru l-busket f'lejliet l-imnarja kienu jorqdu taħt is-siġar sabiex l-għada jisbu hemm.
13: Mas-sebt 29 ta' Ġunju fil-busket jibdew jaslu r-raħħala u jtellew il-bejjem tagħhom għall-wirja u wara li dawn ikunu sabu postom terġa' tinfetaħ il-wirja għall-pubbliku. Issiru wkoll kompetizzjoni tal-ħlieb tal-mos. U għal-ħabta ta' nofsinhar jitqasmu l-premijiet u l-palijiet il-parċiċipanti. Wara nofsinhar jintlaħaq il-qofol tal-festa bit-tiġrijiet tal-bejjem, ħmir bowla u żwiem. Tradizzjonali li hija ġejja minn żmien il-kavalliri. Dawn isiru fi triq it-tiġrija taħt is-saqqajja. Fi żmien il-kavalliri kienu jsiru tiġrijiet tas-subien, tal-iskjavi, tal-irġiel u tal-ħmir. Kienu jsiru wkoll tiġrijiet tal-bowla, dwieb u żwiemel. Il-Gran Mastru kien jara t-tiġrijiet u jaqsam il-palijiet mill-loġġa tal-palijiet din il-binja forma ta' ħnejja li jem f'nofs it-tela tas-saqqajja. It-tiġrijiet kienu jsiru fuq id-dar u mingħajr sarċ. Illum isiru t-tiġrijiet bis-serkin ukoll. Il-festa kienet u għadha tintemm bloti tal-premijiet tat-tiġrijiet.
14: L-Apostli San Pietru u San Pawl. Il-festa San Pietru u San Pawl hija għażiża ħafna għall-Knisja, speċjalment għalina l-Maltin li nseħħuha l-imnarja. San Pietru u l-kap tal-Knisja u San Pawl waqgħa fil-Knisja f'Malta. San Pietro kien sajjiet jismu Xmun u kien wieħed mill-ewwel ta' li ġieħ msejjaħ minn Ġesu biex ikun apostlu tiegħu li biddillu ismu f'Pietru. Ġesu fdalu l-marħla tiegħu. San Pietru mar Antjokja u wara Ruma u baqa' hemmhekk barra minn ftit żmien li fih kien f'Ġerusalem. Sakemm ġie msallab b'rasu isfel fil-ġnien ta' Neruni fuq il-Lolja tal-Vatikan, aktarx bejn is-sena 64 u 67. Konstantinu l-Kbir bena Knisja fuq il-qabar tiegħu wara li nbniet floka il-Knisja Majestuża ta' San Pietru li hemm illum.
13: San Paul kien ludi akkanit Fariżew li wara il-konversazzjoni tiegħu fit-triq lejn Damaskus sar apostlu l-aktar ferventi ta' Ġesu, billi kien bniedem ta' erf kbir u kien jaf tajjeb il-kultura sew Griega u sew Ludija, kien ta' għajnuna kbira l-Knisja fil-bidu ta' tixri tagħha. Iżda l-ħaġa l-aktar li spikkat fih kienet l-imħabba kbira ta' sew li kellu lejn Ġesu. Għadda 25 sena jiġri minn pajjiż għal ieħor jipprika l-Ġesu. Aħna l-Maltina għandna l-ikbar xorti li ġejna bħala nazzjon ikkonvertit minnu fis-sena 60. Fl-istess persekuzzjoni ta' Neruni li fija kien miet San Pietru, San Paul ġi arrestat, mitfuħ fil-ħabs u wara ġi mit-maqtul b'tuħtar ras aktarx u koll bejn is-sena 64-67. Sal-Konċilju Vatikan it-tieni iż-żewġ apostli kellhom festa separata, waħda għal kull wieħed minnhom, San Pietru fid-29 ta' Ġunju u San Paul fit-30 ta' Ġunju. Mill-Konċilju Vatikan ilgħu issir ċelebrazzjoni waħda għat-tnejn.
14: Talba, Alla, inti timlina b'ferħ qaddis f'dan il-jum tal-festa solenni f'ġieħ l-apostli San Pietru u San Paul. Għamel il-Knisja tiegħek timxi dejjem fuq it-tiswijiet tagħhom kif bihom int-eħet fija s-sisin ta' religjon. Bi Kristu sinna, Amen.
13: Il-festa tal-imnarja. Malta għawdex dlon kif irħu, ek kif tfeċ fuqna l-imnarja, kif naqbdu nfisser ruħi ċerta bidla tinħass fl-arja. Għax dil-festa miex komuni, fil-busket u fil-nadur, l-atmosfera ferriħija u nisna biħġara tmur.
14: Il-prodotti u l-lejjel frott il-ħidma ta' draħ. Il-bidwi joħroġ fil-beraħ sija twal f'xemx fuq saqaħ. Meta qalb il-festa s-sellem l-apostli kbir tal-ġnus u l-Pietru s-sajjiet għaqli wara Kristu kien Isus.
13: Dawn it-tnejn spiċċaw biex ċarxru demhom għal Kristu l-mulej. Ridu biss li m'għandhom jixbħu. Le, ma qagħdu jaraw xejn. Wieħed spiċċa rasu l-isfel mislu bowda tas-salib, lieħor spiċċa b'rasu barra biex miet għall-aqwa ħabib.
14: Fin-nadur insibu statwa b'dawn iż-żewġ kolonni kbar. Fid-29 ta' Ġunju lilhom tqimhom sa tfalżar. Ta' kull sena ħan nifirħu, naqbżu nisfnu għal-għalanija. Għax l-imnarja hija l-festa minn kulħadd wis mistennija. Din kienet poezija u ta' Kavalier Joe Attard minn Għawdex Malta.
13: U issa għanna il-kanzunetta waslet l-imnarja ta' Carmelo Paċ. Il-kor Sina Makula ta' Ħalsafi u Spectrum Brass Ensemble ta' Zurri, direzzjoni ta' Maestro Tony Paċ.

0: pastizzi għal-beħ kifu korrefil, napprezzaw ħafna minn jixtieq iġib xi plat tal-ikel biex naqsmu flimkien, mela ma ninsewx li llum ġewwa l-Oklis qed tiġi ċċelebrata l-festa tal-Imnarja. U l-festi l-festi u l-quddies li jkun hemm ġewwa l-Oklis li jiġi tal-Maltin hija flulju ma jkunx hemm għax viċin tal-Imnarja u mbagħad ikun hemm oħra fid-disa ta' Awwissu fis-satejn u nofs ta' wara l-ofsinhar.
1: Il-Malti senior citizens ta' South Australia jistgħu jawżaw lil kulħadd dwar il-prezzijiet ġodda tagħhom. L-iklit normali ta' kull ġimgħa li jistgħu jikkonsistu minn ham and tuna rolls and chips, jew burger and chips, jew sausages and mash, jew pie and chips, jew pasta meatballs, jew chicken or fish and chips, sejra tiswa hekk. Il-membri $5, minn mhux membru $10. L-iklit ta' lunches barra jiġifieri ġoxi restaurant, il-membri $30, minn mhux membru $40. Il-bus trip issa se jkunu għal membri biss.
0: Il-Maltese Queen of Victory's Band jixtuqu jafżaw u jistiednu lill-membri kollha sabiex jattendu għas-seduta annwali ġenerali tal-banda li se tinżamm fis-sala tal-parroċċa ta' Kristu Re l-Oklis nhar il-Ħadd 26 ta' Lulju fis-satej ta' wara l-ofsinhar. Dawk il-membri li jixtiequ jinnominaw biex jiġu eletti u jokkupaw waħda mill-pożizzjonijiet fil-kumitat tal-banda għandhom jimlew il-formola ta' nominazzjoni u jibatuha mhux aktar tard mit 13 ta' Lulju. Il-Returning Officer Returning Officer Maltese Queen of Victory's Band fuq l-email mqvb81@gmail.com. Jafżaw ukoll li qabel il-meeting ikun hemm sosit siżel għal membri b'xejn fissija neqes kwart ta' wara l-ofsinhar. Te kafe u xorb ħafif ikun provdut ukoll. Għal aktar informazzjoni dwar l-annwali ġenerali jekk iġobkom għamlu kuntatt mas-segretarja tal-banda Martes Kio fuq 0404 094-170.
1: Il-Soċjetà Santa Katarina jistgħu jafżaw l-informazzjoni fuq il-bus trip għal Melbourne għal festa ta' Santa Lina. It-tluq ikun 26 ta' Awwissu u niġu lura l-ewwel ta' Settembru. Se nżuru l-Mużew Malti ġewwa Morwell, il-Victoria Markets, il-Festa ta' Santa Lina u koll nifqu ġewwa Warrnambool. Fejn naraw il-show ta' Lights and Sounds. Il-prezz huwa $1,400 kull persuna, twin share. Ikun hemm ħames tirjieri accommodation f'Melbourne u lejl wieħed f'Warrnambool. Ikun hemm 6 breakfasts, 1 lunch, 3 dinners u dinner dance. Il-show ta' Sound and Lights ġew Warrnambool ukoll. Id-deposit huwa $300 kull persuna u meħtieġ mal-booking. Il-flus kollha jittieħdu sal-aħħar ta' Lulju. Biex tibbukkjaw ċemplu lill-Bernadette fuq 0420-944-205. Jew inkella lill-Debbie fuq 0404-649-816 jew araw li xi ħadd minn tal-kumitat.
0: U l-fest qed jiċċelebrati ġewwa Malta din il-ġimgħa hija l-Qalb Immakulata ta' Marija Burmarrat, San George Har Ormi, il-Madonna tal-Ordes il-Rendi, San Nikola Siġiwi u San Pietru San Paul in-Nadur Għawdex u Malta. U daw kien l-avviżi tas-Soċjetajiet Maltin għal din il-ġimgħa.
2: Bernadette Bahadjar hija rappresentanti tal-Maltin Fytalk Travel 485 Paynham Road Felixstowe quddiem il-Glind Hotel u hemm free car park. Bernadette tista' tgħinkom dak kollu li għandkom bżonn: visa, passaport, insurance, cruises, trips għal Malta u madwar id-dinja kollha. Ċemplu lil Bernadette fuq 0420-944-205 jew iTalk Travel fuq 8365-0877 biex tagħmlu appuntament magħha.
0: Kif tarab li kibbiċa mużika wasanna biex nġabru flimkien biex nselmu l-Omra Marija Santissima bit-talba tal-Angelus fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Spiritu Santu. Amen. L-Anġlu tal-Ħabar Marija.
1: U jasarom l-Spiritu Santu.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mlija s-sirmija kem bħin tifost n-nisa imbirk il-frotaġu ftijak ġesu.
1: Għaddisa Marija, ma l-għatlu palina mid-dimbini s-sofisjata mabtana. Amen.

0: għaddeja tal-mulej.
1: Kun minnis kon kjom dek.
0: Slima lik Marija, bil grazzam li jassinur mija kimberk inti fost n-nisa għambirak il-fota ġifti għak ġesu.
1: Għaddisa Marija, malla t-lopalina mid-dimbin s-sofsija tal-mawtana għamen.
0: U li bent talla sar-bnidem.
1: Għammar fostna.
0: Slima lik Marija, bil grazzam li jassinur mija kimberk inti fost n-nisa għambirak il-fota ġifti għak ġesu.
1: Għaddisa Marija, malla t-lopalina mid-dimbin s-sofsija tal-mawtana għamen.
0: It-lopalina għaddisa malla.
1: Biex kun jistħakinna dak li weħna ġesu.
0: Nitolbu, xerret mulej fil-lubna grazzja tijak biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarrafna li Kristu jibnek sar bniedem bil-passjon u s-salib tijaw naslu ta' s-sebt tal-għamin bi Kristu sidna. Amen.
2: Min ma jerfax salibu u jimxi warajja, mux tajjeb għas-saltna ta' s-smewit. Kulħadd għandu salib xerfa fil-ħajja, memx għalfejn namlu wieħed aħna jew l-infittxuh. Is-salib li għandna ħafna drabi huwa qiebeż biżejjed għalina, imma lest li nerfawh u naċċettawh. Bħala s-salib tagħna, Ġesu refa salibu u li rridu nagħmlu aħna hu li nerfgħu s-salib tagħna. Mhux salib tal-injam, imma t-toqol tiegħu ħafna drabi huwa aktar milli kieku kien tal-injam, huwa magħmul mit-toqol tal-ħsibijiet, tal-problemi li ntaqgħu magħhom ta' kuljum, mill-mart, mill-konflitti fil-familja u ħafna drabi l-lista ma tispiċċa qatt. Forsi ma jkollniex salib kbir x'nerfgħu. Imma għattasla l-ibżar iva. Is-salib li qed narfa jista' jkun viżibbli għall-oħrajn. Jista' ma jkunx ukoll, imma forsi tkun esperjenza li nkun għaddej minnha u li naf biha jiena biss, bħal pereżempju depression, jew soba minħabba firda li għaddej minnha fil-familja minħabba xi mewt. Anki jekk ma nistgħux niżnuhom ħafna drabi, dawn huma tqal ħafna. Forsi l-aktar salib li weġġa' huwa dak li ma jkollniex għażla fih bħal pereżempju ikollna ngħixu ma' persuna diffiċli. Fuq kollox però, dawn is-slalep li jiġu fuq kulħadd jiġu għaliex għamilna għażla li nimxu wara Ġesu. Il-bniedem jaf li meta jagħmel għażla biex jimxi wara Kristu hemm ir-riskju wkoll. Riski li ħafna drabi jissarfu fit-tħabbil tal-pjanijiet li nkunu għamilna li tmut għalik innifsek li tiċħad lilek innifsek. Għall-imħabba ta' ħaddieħor. Dan tal-aħħar huwa proċess li tul ħajjitna kollha u li għandu l-bidu tiegħu propju fil-Mahmudija. San Pawl jgħidilna li fil-Mahmudija tagħna aħna ntfinna ma' Kristu. Fil-Mahmudija nitilqu l-bniedem il-qadim ta' dnub u nsiru għalhekk ħolqien ġdid u nkunu nistgħu ngħixu bil-libertà bħala qulit Alla. Ir-raġuni għal din il-mewt hija l-qawmien. Il-mewt tal-bniedem il-qadim tirriżulta fit-twelid tal-bniedem il-ġdid mibni fuq u fi Kristu. Kristu ma għażilx it-triq faċli, anzi għażil it-triq tas-sagrifiċċju tad-tbatija. Mhux għaliex kien iħobb it-tbatija, le. Imma għaliex għażil it-triq tad-tbatija li twassal għall-imħabba, turi l-imħabba li kellu għalina l-koll. L-imħabba li ħafna drabi hija r-riżultat tad-tbatija wkoll. Maħniex mifdija mid-batija ta' Kristu ħuti, imma mill-imħabba tiegħu. Huwa permess tal-imħabba li wasal għall-glorja. It-triq tad-batija hija dejqa u diffiċli, però hija ta' kuraġġ għalina li Kristu, innoċenti u mingħajr dnub, għadda minn din it-triq qabilna. Triq li mxija kollha sal-aħħar, għalhekk it-triq mhix l-istess li darba mexa huwa stess. Ma tintemx fil-Kalvarju le, imma għandha l-bidu wieqof ol tagħha filgħid. Fil-riżurrezzjoni fil-qawmien tagħna mill-imwiet flimkien ma' Kristu, is-Salvatur tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
0: Għaldejjem ikun infaħħar.

0: وبديك الديسكاتا اندي كاوكي رايت روحي تمينا روكرا ريجوزا على دالودو. كيف ترى بلك بيتشا موسيقى وصان اللحباري التمالتا في الأسر لجاو الرنجات من رون من فوق الانترنت تنقبت تجبور اللقابتامنت ميجيت تاريتسي برسونا انقبت تجبور اللقابتامنت ميجيت تاريتسي طول الكوستة البلد فالتا ليرا ارشيفيت رابورت انونيمو دوار جبير تاريتسي كميني في 17 جونيو وفيتشيالي مارو fuq il-post biex investigaw dan il-rapport għali skont il-regolamenti dan dwar il-protezzjoni tar-rizzi il-ġbir tar-rizzi fisser ksur ta' dawn il-regolamenti. Permess ta' azzjoni fwaqta il-persuna responsabli in abdef il-possess ta' mijiet tar-rizzi. Skont il-regolament dwar il-protezzjoni tar-rizzi u għal-legali li jinġabru rizzi minn selvaċ mill-bahar mill-li pramaltejn. Il-regolamenti jiprojbixu wkoll it-trasport il-beħ u d-distribuzzjoni tagħhom fil-waqt li min jinqabad jikser dawn id-dispożizzjonijiet jista' jeħel multa ta' bejn 500 euro sa 5,000 euro għall-ewwel rigħat fil-post issejjaħ l-għajnuna l-Pulizija sabiex ittieħdet l-azzjoni ċivili dovuta il-pubbliku huwa mitlub jirrapporta kwalinkwi attività suspettata li hija relatata mal-ġbir tar-rizzi minnu fih.
1: Ftit jiem żewġ terremoti qrib Malta. Mill-bidu tax-xahar s'issa seħħew żewġ terremoti qrib Malta, wieħed fin-nofsinhar u l-ieħor fix-xlokk tal-Gżejjer. L-iktar terremot riċenti kien nhar il-ħamis fil-5:16 fejn seħ terremot ta' qawwa 4.7 fuq l-iskala Richter. Minn kejja l-qawwa tiegħu ma kienitx żgħira ftit li xejn irrapportaw li ħassew. Fost il-persuni li ħassew it-terremot huma persuni residenti f'Birgir Kara li semgħu l-linef jiċċaqalqu. Anke persuni li għandhom annimali domestiċi jinnotaw kif tħarbtu u deru mbeżza. Terremot ieħor ta' 3 ta' Ġunju għal-ħabta ta' 3 ta' filgħodu, dan it-terremot kellhom qawwa ta' 3.1 fuq l-iskala Richter. Dan it-terremot ma jidhirx l-inħass mill-Gżejjer Maltin.
0: Spettaklu l-imqabba fellu il-150 sena minn miġja tal-vara artistika tal-Madonna tal-Ġilju. L-imqabba raħa sinonimu mal-arti pirotehnika raħa li din is-sena qed jiċċelebra 150 anniversarju mill-miġja tal-vara artistika tal-Madonna tal-Ġilju. U biex jimmarkaw dan l-anniversarju tan speċjali il-pirotehniċi fil-Kamra tan-Nar Madonna tal-Ġilju ħejjew show spettakolari mill-isbaħ tant li hemm żewġ attrazzjonijiet ġodda. Hekk kif wieħed daħal f'dan ir-raħal kien jinnota kollezzjoni ta' nar li tagħmel parti mill-ispettaklu piromużikali li jġib l-isem Symphony of Stars il-propju it-tella s-sib lejlet il-festa għad-onur tal-Madonna tal-Ġilju. Il-grupp tal-volontieri li preparaw in-nar matul il-ġimgħa tal-festa jaqbess is-60 persuna il-kol ħadmu qatih biex bxolhom offrew lejl li ma jintissiex għal dawn kollha li rawh. Jason Fabri, is-segretarju esekuttiv tas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju għalinna wara 15 sena inkiser Guinness World Record f'din l-aqda l-akbar raddina fid-dinja din is-sena għamennija attentat ta' rekord nazzjonali l-akbar tapit mekkanizzat bil-Universals fih medda ta' 90 metru fih madwar 10,000 gas u kien spettaklu tajjeb wara sar in-nar ta' l-art fil-bypass mekkanizzat bħal ma tkun kull sena kif l-imqabbin aħna magħrufin għalih.
1: Nirien kbar jaħkmu l-ħaxix fir-Raba ta' Għawdex. Partijiet kbar miż-żona tal-ġelmus fir-Raba ta' Għawdex inqerdu fin-nirien qawwija li qerdu l-ħaxix fiż-żona. Ħadd ma weġġa' fin-nirien. Il-Dipartiment ta' Protezzjoni Ċivili għal stazzjon 6 issejjaħ biex jitfi n-nirien. Il-ħaddiema ta' tiffi tan-nar ikkontrollaw in-nar ftit ħin, evitaw li jkompli jinfirex u assiguraw li ż-żoni fiqrib ikunu siguri. Il-Dipartiment ta' Protezzjoni Ċivili rringrazzja l-Pulizija u l-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Ġenerali f'Għawdex għall-għajnuna u l-appoġġ tagħhom waqt dan l-inċident. Il-Dipartiment appella l-pubbliku biex jibqa' attent mod speċjali f'kundizzjoni sħan u nixfin u biex immedjatament jirrapportaw xi sinjal ta' nar billi ċemplu fuq 112.
0: Mata se tibqa' tgawdi minn kontijiet tal-elettru stabiliti mkejja il-kriżijiet globali waqt li diversi pajjiżi Ewropej qed jesperimentaw żidiet eċċessivi fil-prezzijiet tal-enerġija, il-Ministru Responsabbli tal-Enerġija Mirjam Dalli qalet li l-kontijiet f'pajjiżna se jibqgħu stabiliti. Stabbli dan hekk kif imbarra li l-Enem Malta tixtri l-enerġija u il- fuels tagħha skont il-prezzijiet tas-suq swieq internazzjonali. Il-Gvern ilu l-aħħar snin jgħin lill-familji u n-negozji bil-miljuni kbar f'sussidju. Il-Ministru tennet li l-Gvern jibqa' il-garanzija jipprovdi tali stabbilita hawnhekk. Qegħdin nitkellmu fuq is-settur tal-elettriku il-fatt in-negozja na ftajim ma waħda mill-akbar kumpanija f'dan is-settur internazzjonali li qed toffrina mhux biss l-aħjar prezz iżda toffrina wkoll stabilità fejn tidħol is-sigurtà tal-provista. Ifisser li aħna bħala gvern li fis-settur tal-elettriku għandu diversi sorsi nistgħu nibqgħu inserħu rasna li qegħdin noffru lin-nies l-istabbilità fil-waqt li tħabbar kif il-familji u n-negozji fatt ta' pajjiżi Ewropej, b'mod partikolari il-Belġju u l-Ġermanja, qed jiffaċċjaw żidiet oħrajn esaġġarati fil-kontijiet tal-elettriku tagħhom. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ta' Alex Borg it-tantat tqanqal dubju fuq il-garanzija tal-Provvista Nazzjonali tal-Enerġija għal il-Gvern li il-Gvern ma negozjax prezz fiss għal gas u Malta ma tispiċċa tħallas skont il-prezzijiet internazzjonali tas-suq. Fil-verità u normali li Malta tixri l-enerġija u l-fuels skont il-prezzijiet internazzjonali iżda mbagħad u l-gvern jissussidja l-kontijiet taċ-ċittadini bl-impatt internazzjonali.
1: Balluta bej tarġa' tinfetaħ għall-lam wara li ġiet solvuta l-problema tad-dranaġġ. Id-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali konferma li l-kwalità tal-ilma reġgħet laħqet livell meħtieġa wara diversi ta' testijiet li saru matul l-aħħar jiem. Balluta bej f'San Ġinjan reġgħet infetħet għall-għawima wara l-awtoritajiet ikkonfermaw li l-ilma fil-bajja issa huwa sigur għall-lam. Id-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali ħabbar il-ħeluq temporanju tal-bajja tneħħa wara li kampjuni repetuti tal-ilma baħar u rew l-kwalità tiegħu reġgħet laħqet standards meħtieġa. Il-bajja kienet ingħalqet l-ġimgħa li għaddiet wara l-overflow ta' drannaġġ fiż-żona. Skont id-Direttorat il-problema kienet kkawżata minn imblukkar fl-linja ta' drannaġġ wara li l-iskar ta' kustruzzjoni kien allegatament ġi mormi illegatament minn terzi persuni. L-awtoritajiet qalu li l-ostakolu tneħħa minnu fih wara li ġiet identifikata għall-kawża tal-problema sabiex jiġi evitat aktar tinġis tal-ilma. Wara diversi jiem tal-montaġġ u testijiet fuq il-kwalità tal-ilma, id-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali ikkonkluda li l-bajja tista' terġa' tintuża b'mod normali mill-pubbliku.
0: Żewġ ħaddiema jaqgħu mill-għoli erba' solari fix-xaft. Żewġ ħaddiema qed isofru minn ġrieħi wara li waqgħu f'bola ta' erba' solari f'xaft. L-inċident seħħ nhar it-tlieta għal ħabta tas-seti nofs ta' wara nofsinhar fit-triq il-Ħamrija Marsa Skala. Il-ħaddiema kienu qed jagħmlu xogħol ta' manutenzjoni fi blokk appartamenti. Fil-post issejjaħ tim mediku mill-Isptar Mater Dei biex jassisti il-ħaddiema żewġ irġiel li l-identità tagħhom għadha mhix magħrufa jittieħdu b'urġenza l-isptar għall-kura meħtieġa. Il-kundizzjoni tagħhom għadha mhix magħrufa. Il-post issejjaħ fuq il-post issejjaħ sejħu l-pulizija biex jassistu u anke l-awtorità tas-saħħa u tas-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-investigazzjonijiet meħtieġa.
1: L-ewwel 40 persuna li kienu f'periklu mortali sfurzati lura għalnejn il-Libja. L-NGO Humanitaria Sea-Watch International għalet li l-grupp ta' 42 persuna kienu fil-periklu mortali fuq id-dajsa fil-zona li tiftix u salvataċ ta' Malta ġew maħtufa u sfurzati lura għalnejn il-Libja. L-NGO għalet aktar kmini li Malta kiena qed tirrifjuta tentattivi u dan minkejja li l-emigranti kienu f'żona li taqa taħt ir-responsabilità ta' Malta. Sea-Watch qalet ukoll fi żona kien hemm żewġ laneġ tal-Gwardja tal-Kosta Libjana u li huma magħrufa għall-interċessjoni aggressivi tad-dgħajs bl-emigranti. Il-vapur tagħna Aurora kienet qed ibaħħar lejn iż-żona iżda kien hemm il-biża' li l-laneġ Libjani jaslu qabel. Aktar tard qalet li minkejja l-Aurora kienet ftit metri l-bogħod il-Libjani ħatfu lill-emigranti u sfurzawhom imorru lura lejn il-Libja. Uħud mill-emigranti f'tentattiv biex ma jintbatux lura qabżu l-baħar. Mhux magħruf jekk hux kollha ġew salvati. Sea-Watch qalet il-Libjani daħlu fil-SAR Maltija mingħajr ebda tentattiv mill-awtoritajiet Maltin biex iwaqfuhom. Minkejja l-gvernijiet ta' Malta u tal-Italja spiss ifaħru l-Gwardja Kosta Libjana, din ġiet imlaqma bħala milizzja tat-terrur infazzjata mill-European Union minn diversi NGOs umanitari. L-NGO l-oħra Alarm Phone qalet li l-magna tad-dajsa tal-immigranti kienet waqfet taħdem u dawn laqas għandhom ilma għax-xorb. L-NGO staqsiet għalfejn l-awtoritajiet Maltin qed jipperikolaw il-ħajjiet u jorkestraw pushback illegali oħra. U dawk kienu l-aħbarijiet minn Malta fil-qosor miġubina għalikom fuq l-internet.
0: U issa għandna il-Ċarli Kamilleri bid-diska Busket Busket.

0: tiftar għabdi fil-bicċa mużika wasan l-laħbar jisport stamata li ġew arranġati mir-ron minn fuq l-internet. Midalja tal-fidal Kate Gallia fil-kampjonat Ewropej ta' triathlon. Ir-rebbieħ Malti ta' triathlon Kate Gallia reġa' kiseb riżultat eċċellenti barra minn Stutna fejn rebaħ il-midalja tal-fidda fil-kategorija 35-39. Fil-kampjonati Ewropej ta' triathlon li saru f'Tarragona f'Ispanja, it-tellieqa saret fit-13 ta' Ġunju u kienet fuq distanza sprint li tikkonsisti f'hawn ta' 750 metru, 20 km rota u ġirja ta' 5 km. Intant kienet il-ġirja ta' 5 km li ddeċiġiet ir-rebħa fejn l-ewwel tliet atleti fosthom Gallia bdew bil-ġirja flimkien. L-atleta Malti lesta l-ġirja f'ħin ta' 17 minuta u 40 sekonda għal ħin totali ta' minuta wieħed point xejxej point tlieta wieħed. Dan ir-riżultat li jfisser 30 sekonda biss il-bot mid-deb għenu jirbaħ il-midalja tal-fidda. Il-kommenti tiegħu Gallia esprima li kien viċin ferm li jirbaħ il-midalja tad-deb u li jinsab determinat li jkompli jitħarreġ biex fil-futur jagħmel dan.
1: Il-klabb tal-Hibernians Football Club sa jsir kumpanija. Waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-klabb tal-futbol tal-Hibernians li saret fit-19 ta' dan ix-xahar ġiet approvata mozzjoni li sa taraħ jinbidel f'kumpanija taħt il-liġi l-ġdida Maltija. Min barra jekk tħabbar is-sit maġġoritarju tal-Hibernians Football Club sa tkun il-kumpanija internazzjonali Sunday Ventures. Li diġa għandha l-klabb ta' Cessna Football Club li jilab fis-Serie B fl-Italja u biħsieba tespandi wkoll il-klabbs fil-Brażil u fl-Skandinavja. Il-familja Bezzina li jilat mexxi l-klabb Paulista għal kważi l-aħħar 50 sena se tibqa' parti integrali fil-futur tal-klabb sem monitorju iżda b'saħħtu f'idejn Ranier Bezzina li se jibqa' president tal-klabb. Dan bilan li tinżamm kontinwità tal-konnessjoni kbira, il-familja li għandha mal-klabb partikolarment permezz tal-mibki Tony Bezzina. F'kummenti li għadha dwar dan il-pass storiku, iċ-ċerman ta' Sunday Ventures għal il-Hibernians Football Club jidħol perfett fl-strateġija tal-kumpanija li ta' kwesta klabb żewlelin u qed ħares il-qudiem li jkun l-ewwel klabb fil-familja li għaddi għal-kompetizzjonijiet ta' UEFA. Sunday Ventures attualment hija involuta fi proċess ta' privatazzjoni tal-klabb Brażiljan tal-Havaj Football Club li fl-aħħar snin produċa talenti bħal dawk ta' Rafina li jilab mal-Barcellona u Gabriel ta' Arsenal. Minn barra hekk qed tara li tinvesti wkoll fil-klabb tal-Premier tal-Iskandinavja.
0: Tennis. It-tennis tista Maltija Francesca Kurmi rebħet l-ITF W75 Bios tournament li kien qed isir fi Franza. Dan huwa wieħed mit-tournaments tal-ogħla livell tal-ITF Women's World Tennis Tour. Fil-finali Kurmi elbet ir-Russa Aleftina Labradjimova biskor ta' 6-3-7-5. Bekk Kurmi temmet it-tournament b'mod brillanti wara li kellha serje ta' rebħiet kontra l-avversari Astrid Lu Jan Fun, Lola Radjovojeċi u Jenny Lin u Epic Oz. B'din ir-rebħa Francesca Kurmi kompliti stabbalixxi li l-nifisa bħala waħda mill-aqwa tennisti lokali ta' kull żmien.
1: Tennis Malta b'riżultati mill-aqwa fil-preliminari ta' Davis Cup 2026. Riżultati mill-aqwa timijiet Maltin ta' tennis kemm tal-irġilu anke tan-nisa li qed jieħdu sehem fid-Davis Cup. It-tim Malti tal-irġil qed jikkompeti fid-Davis Cup Europe Group 4. Flimkien ma' Malta qed jieħdu sehem l-Albanija, l-Andorra, San Marino, Armenja u Iżlanda. Sa issa l-Maltin labu 3 lobiet u ġew mirbuħa kollha biskors ta' 3 b'xejn. Riżultati sej sawma hekk. Malta tlieta Albanija xej, Malta tlieta Andorra xej, Malta tlieta San Marino xej. L-op li jmiss huwa Malta kontra l-Armenja u Malta kontra l-Iżlanda. Anke t-tim tan-nisa jinsab sejjer tajjeb li darba fil-Billie Jean Cup Europe Group 3. Malta rebħet l-ewwel logħba kontra San Marino biskur ta' 3 b'xejn, il-Maltin imbagħad rebħu t-tieni logħba kontra l-Irlanda biskur ta' 2-1 u b'dan ir-riżultat Malta assigurat posta fil-final playoff. U dawk kienu l-aħbarijiet sportivi minn Malta minn ġubina għalikom minn fuq l-internet. Wasanna fil-min program iħor nisperaw li ħattu Gospitin Xandira jinrof flimkien ma' sħabi Bernadette u Patrick Gabriel Mikallef nselmulkom u nagħtukom il-kumplament għal-ġurnata tajba. Nisperaw li nerġgħu nintaqgħu nhar is-sibt għall-programmi u t-tnejn nhar programmi ieħor. Issa ser innagħlqu l-programm billi nisimgħu lill-banda Conti Ruġiru tar-Rabat Malta id-daqqna l-Marċ Tarsus. You have been listening to the Maltese program on 5EBI-FM, the number one station, which is now celebrating 50 years of multicultural radio.